0: Ciao Giorgetta,
1: non c'è poco che ti danno un po' di domande.
0: Alla bomba precedente, la tipica, e io la tipica, passa lì c'è, passa lì c'è. ثلاثة بخمسة بالجيل أنا أبو ما في جيل بالجيل.